statistik memandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 9 pagi.

0: Ibrahim Durum melalui surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka akan terus berjalan seperti biasa. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Kerajaan Negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri 9 tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha Kerajaan Negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Elak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat, namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu.
2: Intelligent, kecerdasan buatan, dia adalah tools yang boleh membantu, tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya. Ianya perlu ada disiplin keilmuan. Jadi saya galakkan untuk sama-sama, selain daripada AI, kita perlu berguru, kita perlu menghadiri, mesti ada disiplin ilmu yang perlu diikuti. Dan kepada semua, saya nasihatkan supaya sekiranya ada persoalan atau permasalahan, boleh rujuk kepada pihak yang berautoriti di peringkat kami. JAKIM ada, Jabatan Mufti ada, boleh membantu dan membimbing kepada semua masyarakat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Cadangan kenaikan elaun pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Chukri berkata cadangan berkenan bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU serta petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Jelasnya, kebanyakan PPDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Datuk Seri Nancy telah menegaskan ekosistem penggajian OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya golongan berkenaan. Pendekatan itu penting bagi memastikan mereka bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah mempunyai peluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan. Pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka memperkasa keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat selain memastikan fakta yang tepat dan sahih dapat diakses masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Misman, pendekatan itu turut penting bagi mengubah cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat.
3: Hakikatnya kerajaan tak kawal pandangan rakyat. Rakyat boleh memberikan pandangan seluas mungkin. Tetapi apa yang kerajaan ingin tangani ialah penyebaran maklumat-maklumat palsu yang tak tepat. Yang tindakan kami ialah kita kesan dulu apa maklumat itu dengan cepat. Kita sahkan fakta-fakta yang sedia ada dan kita akan selaraskan dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jika maklumat itu palsu, kita betulkan fakta itu.
0: Datuk Zamri Misman. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan eDNA untuk mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di empangan Pelaut Pahang. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adena Hussein berkata kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup piranha serta maklumat DNA yang dimiliki Aquaria KLCC bagi menentukan sama ada ikan yang dikesan di empangan berkenaan benar-benar piranha atau ikan pacu. Pengesan itu penting berikutan pihaknya belum menerima spesimen fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video

0: Butuhkan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Betul lah.
2: Kan?
1: Betul lah.
2: Betul. Memang kita tu pelakon
1: kita untuk pelakon
2: kehidupan kita.
1: Kita dicip

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan semacam itu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Usaha Berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Okey, masa lebih dan lahus sayung larah mani tamlim kerana telah pejoh peji dalam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin keluar peji dahin ke DJ Baun. Jadi unaloh maus kena mana DJ In daripada DJ Usun alam upah pani tamlim matoh ma puku na puluh dua beluadau atang puku na telok lebih anidi. Okey, mani tamlim pokai pedoh ama inai dan ni hana 20 telok dua bulan pitan duman 2026 dan lahu dan ni ihati gate adau telok. Jadi manita melantihak kucing serian lunduk bau ni pelahu menkelon tehat samarahan kodang pejah peji kelenghira dokayan Miri FM pakai frekuensi FM G06.G dan lahu FM G07.G.Tusu. Agar manita melantihak pasanaya Miri kodang kelenghira dokayan Miri FM pakai frekuensi FM Pitan 5.G.Tusu dan lahu FM Pitan Sayak Puan Kusung. Jadi manita melantihak dalih hudik wina menkelon lantihak telang usan, lemting, apa tutuh, belaga dan lahu menkelo langsu manapasan Miri keledang kelenghi redo kayan Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Akan manita melahi pun Esro dahi My TV mengkelo hadaunia penjadahik ngejeloh channel Esro Satu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung. Nah, pelahu manita melantai halam dalen dan pahawan dalen jaka ani keledang kelenghi redo kayan Miri FM pakai redo online tamnu repah RTM klik dan lahu manita malang hipu na Facebook ka mengkeluh adau ne pejedahik ngejelo live hak page radio kayan. Jadi lagu alam buka lasan taman adik ku upah apani tamlim tek leng hiji lagu ala kenal lungan wan ihati inang urip kui. Jadi man onin aku senggeritam tek leng hiji lagu ala kenal rosana urai ihati telang usan.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Okey, masa lebih mani tamlim kerana telah pejabat ji alam segmen surat terdengar. Okey, surat dengar lang unalah ala nema na belaga tepat hamin kayo ha Uma Badeng Sungai Asap gak tusah tutu ngejih madi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul nepitan 5 minit ajih ma. Dua hamin tutung lahik dahin dua laan kira tutung ha Uma Avo dan lahu apunan deng endaha arem empayan hati ngana pala ngavan habe. Jadi nusita dah alang tavin alam tok anan. Pasukan bomba dahi penyelamat BBP Belaga melawin 10 anggota dahi neji luri CFRT dahi neji kelita Navara pelalau tepala ngavan anan. PBS Sungai Saplahu tulung dahakna hadui maram apuyanan empayan pasukan BBP Belaga alamanau tepala ngavan anan. Hadunan lahu petulungan tusah tino su ngawan anan ni hati pitan puluh kilometer dan lahu lalau alan alang hilat dahina nusi tagline. Tapi tutung dahina lim lugi nusi payan andaha bara dan lahu apenga dalam pasukan bomba pelesak hak ngawan anan. Okey, surat dengar yang kedua lanai mana Sarato tino polis tahan dua doh mandaleh ani umur 22 dahin 25 duman alang anjelama tavin alam hadui bejuan kredit ngavan main pakau alam telefon ngejeloh op dadu ha pasen uk Sarato tek dawak dua di. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggi Bara tino dua doh anan endah tahan sedap tegu tek hak konter premis anan alam pukul 52 minit ajih ma dahin pukul 22.27 minit berluadau. Matthew Bara tino polis lahu hilek dua telefon Redmi CG lah pitam dahin kelamok dua kutak dahin lahu sin tunai alang endaha hilek te adawa. Ngio hadui sesat ala guna tino dua doh ni ngakun dawak na haduyanan dan lahu jadi ejen berjuan kredit ngavan dah main pakau alam telefon ji bulan alang uh lalau di. Dan lahu man udaha pelesa atak sengitan tino dawak ni negatif dada dahin ji doh umur 25 duman hipun dua rekod hadui jeak marung salah dadah alam duman 2025 dan lahu endaha hukum. Jidolaan umur 22 duman hipun nunun rekod hadui jeak. Jadi dua kesanan siasat New Section 4B Bakah A Akta Rumah Judi Terbuka Pelupitan 50 Telok. Dahina surat terdengar halam beloh lanemen Lubo Antu tino Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Lubo Antu kira pelalau tepala jalan Cangkol menu terima daho buka aji kayo ne puva ha alan anan jadeng na hadui ngepang dan lahu bukalan anan meneklunan bangu. Anggota APM pelalau pakai uvung alang te jadeng munang dan lahu masan kayo anan tepala lirin alan. Kuna bangu lahu tulung ngedalok na hadui ngepang dan lahu jadang salat buka alananan men kunan bangu. Jadi kuna bangu alang hipun repa alang petelungat usah dan penghubung APM Lubo Antu dan Lubo na kusung sayat telok 5 sayat 4 6 telok pitan nurepa lubun kecemasan pitan. Okey, menit tamlim nana kuri-kuri surat dengar dan kusi menit tamlim ngejeloh segmen PDK dan lahu surat dengar dan hitam kelengi teh jaka alampia Levi Jima.
1: Hai, hidup kate asin hadu kepjaki ha radio kayan miri

0: Dengah Mareng Tutam Sarawak.
1: Okay, kerana ipo kumpa tajuna lebih tam kelehi dengah lebih alang anarin danela salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim. Paji dahik rin danela Adam, alam dengah lebih. Ani lim dengah. Sarawak ngina tetuk daho ala UN setuju ngejeloh perjanjian Malaysia Pelupitan 60 telok MA 60 telok dan pejuang enala bahat alam belajawan 2027. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Bara menhang tuk alam ngina enala bahat ni hati mauk belajar alam sukung hadui ngemaju alam dale. Lahu enteng Sarawak ngiyo, Sangtek tabah kahum sin ala uuke men belajar wananan, Premier Bara Tok Ani Enkah men Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Belajar wan 2027 sang entengaran hak parlimen pitan 2 bulan puluh alang sang nei. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang sang nei ani en ngio ihak na tengaran alang bayaloh men penggalani. Speaker Tan Sri Muhammad Afia Awang Nasabara limtuk alang seantengaran alang persidangan anan peji dahin senarai rang undang-undang RUU saan bara jaka sidang media jidau empayan persidangan anan mato. Jaka ni upi speaker nusite payan terima nun-nun tuk marung RUU men pelita. Ya bara mendaha alang ala dengar men u pelaung semina aku kasih Malaysia, pimpinan belia negeri Sarawak, Ha Kuching. Mandat semasa Dun Sarawak, sempah bulan 2, 2027. Kira-kira, ji libu kelunan bangu alang melok umaru has pao, sang ala sayu tegu alan, ala utamai na sayu men alan putus, taipala nangga bangkit, huis mangan uena, empayan tipuh alang UN Nata. Adun Bukit Saban, Dato' Ama Douglas Unggah Embas Bara, projek anan jadang petagang laan alan pehabung dahin mihat sosial ekonomi. Projek belegah 350,000 ligi tanan, HAIDA, program transformasi luar bandar, melawin na alan bangsa batok aru puitan atu puluji meter. Alan alang enanan, jana jeleng ano tepala pasan spau menci jam tepala 25 minit tua. Alananan pahabung kuri-kuri uma aru alang teha tatahinan menhangna uma aru matop beduru sungai peladok temberu mugu gernis pelawa naga bangkit ili dahin uma aru putus. Dengan ini pahamau men amin dengan RTM Kuching. Jatuh 35 juta ligit belajar UNUK jamana unum projek na alan hatata gemah HAIDA Agensi Pembangunan Wilayah Tengah Rajang Merda. Ali Dewan Undangan Negeri adu gemah ani jana bara ani ja an pakai ja petagang an hadui pahabung dahin taipala kelunan bangu. Be menanan jadang nyukung hadui ngemaju sosial ekonomi hatata ji ngavan. Lim projek kanan kere ni alam peringkat reka bentuk kenan pihak alang na hadui runding. Ani melawin hadui petmai na sayu alan feri sedara kubasa ngeluak alan feri sedaya aru ji puan 2 kilometer alan nanggawo alan nibong tadak 6 kilometer dahin alan sipang mutam pala SPS nangga jagau aru 7.G kilometer. Anilahu melawin alan hak halam SPS nangga jagau 5 kilometer, alan nibong tada pala ulu mampai 6 kilometer, dahin alan temawai sadung ulu sungai Woh aru 4 kilometer. Habaranuna tegu program outreach Mira Milda Siri ke 4 2026 hak upis daerah Kenawit. Telah atur saya perlu libu ligit sin UNUK ngejeloh projek kecil luar bandar MRP dan Jepang menfasa alang kedua duman ani. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cepak Iskandar Tuki Bara sin alang uun ukehanan ala sayu menpitan pelupat laung menhang jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK pertubuhan bukan kerajaan NGO Persatuan Dahin Kelab Dahin jawatan kuasa sekolah. Kurina Lim Sinanan Anjay mendaha alang tekap terima. Wina mensukung hadui mano kahunaan program komuniti Haji Ngavan. Sintulonganan angina dang tulung nyian kat angkunan bangu be alam manau hadui aktiviti alang negeri sayu mankunan bangu hatata dun Jepak. Ya baranunan teguh majlis majai MRP fasa alang kedua ha pusat khidmat dun Jepak Jihmani. Komuniti Kristian ha kampung kedai sangdang pakai uvong alang sayu ha umah sebayang. Ani ena ngejeloh negereng umah gereja Borneo Evangelical Mission BEM alang maring belegah 250,000 ligit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sunjang Bara uvong alang maringanan nginah dang sedia ngavan alang sayu menjemaat. Pengakai negereng umah gerejanan ena tek bulan telok alang lalu, empayan en lulus. Dahin sin belajar 250,000 ligit u anuke. Yalahu nangen dahin pehituk, gunana maten pengakai hadu ngemaju alang lengkap, dahin ngiyoh lim atun. Ani jalim proses pengakai dang ena. Ya beranuna jaka majlis miang tanah tapak gereja BEM Kampung Kedai Lundu. Alam majlis alang piah bili lahu majai geran MRP belegaji libu 500 ligit pala PIBG SK Kedai dahin puluh libu ligit menjawatan kuasa komuniti zon telok biawak. Nunana dengan levi alang Nur Akila Abain dahin Azarina Sabri Usang menami dengan RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam, Sarawak.

Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesal. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Peguam nak penuhkan ni Nana keperluan SOE naga belaa disiplin dalam kewangan ngan ia petirak Pekinadau siup Majlis Pelancaran Transformasi Syarikat Anun Perintah SOE Ikra Tadbit Urus ngan prestasi yang ngempau lah tenuyan na nilai fasa yang kedua Kak Kuching. Pusat Negeri Sarawak Nagab

26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau Penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayuah.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayu.

Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang bab anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaruk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaruk terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9. Ngelatih ke industri.

di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngah Utai Tumbuh, ngah Bayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Alhamdulillah.
1: Au, au.
0: Lama ke tuan abu lihat
2: ada. Au, mayu balak ke telefon de malam tu ne. Sem yo.
1: Aman.
2: Ke beli aja nya.
1: Au, au. Okey. Ada no iga. Okey. Au, malam ini cia.
2: Au. Au, na mat ge sem de. Tua tadi ngumai ke na de urang ne. Nya jundang itu ne. Au, tua pen kak ketu na lama. Ketu
1: lama ketu au. Au, merindang peninggalan ulok ke ne. Au, lagu hari idut pusah tu.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup dengan Utai Tumbuh, dengan Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat Diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat Diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayuah.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tahu dipedakba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

SJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sapa Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Jalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawak nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawak tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawak jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawanya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunsin Geri tinggari ke Parti Pesaka kenyauri pengawak berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayum macam bidang yang kaum kalak nyadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawak nyadi Pengulu Simanggang bak tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bak bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Kadia tur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur, Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datang meh, berbala mayu.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
2: Recap Minggu Tu. 10.